0: Le 1er mai 2004 a marqué un tournant pour 10 pays au cœur de l'Europe. Ce jour-là, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie rejoignent l'Union européenne. C'est un moment de fête, d'unité et de possibilités illimitées. Examinons de plus près cet événement marquant. L'Union européenne s'est élargie à plusieurs reprises au cours de son histoire lorsque de nouveaux États membres l'ont rejointe. En 2004, l'Union a connu l'élargissement le plus important de son histoire. Elle a accueilli 10 nouveaux pays, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la Tchéquie. Après cet élargissement, l'Union comptait 25 États membres. Mais sa vision pour l'avenir, à l'époque, consistait à s'élargir encore pour atteindre 30 États membres. En quoi cet élargissement est-il si important ? Pour commencer, il s'agit du plus grand élargissement que l'Union européenne ait connu. Au total, 3 anciennes républiques soviétiques, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, 4 anciens États satellites de l'URSS, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Tchéquie, et 2 îles de la Méditerranée, Chypre et Malte, sont devenus des États membres de l'Union européenne. Ces pays se sont engagés sur la voie d'une coopération, d'une prospérité et d'une solidarité accrue. Cet élargissement a signifié bien plus qu'une simple augmentation du nombre de pays membres de l'Union. Il a marqué un changement dans le paysage géopolitique, un changement qui façonnera l'avenir de l'Europe pour les générations à venir. L'élargissement a repoussé les frontières de l'Union européenne vers l'Est et a renforcé son rôle de force stabilisatrice en Europe. Pourquoi ces nations ont-elles voulu adhérer à l'Union européenne ? Pour beaucoup d'entre elles, c'était l'occasion de saisir la promesse de démocratie, de liberté et de possibilités que symbolisait l'Union. L'élargissement a suivi la chute des régimes communistes en Europe centrale et orientale et a permis à ces régions de se tourner vers la démocratie et l'économie de marché. Cet élargissement historique de 15 à 25 États membres a été l'aboutissement d'un long processus d'adhésion qui a conduit à la réunification de l'Europe, une Europe qui avait été divisée pendant un demi-siècle par le rideau de fer et la guerre froide. L'élargissement de 2004 a également eu des conséquences importantes pour les langues au sein de l'Union. Il a constitué un défi sans précédent. Le nombre de langues officielles de l'Union européenne est passé de 11 à 20. Ces 9 nouvelles langues étaient l'estonien, le hongrois, le letton, le lituanien, le maltais, le polonais, le slovaque, le slovène et le tchèque. 9 nouvelles unités de traduction ont été créées au sein du service de traduction du Parlement européen afin de rendre l'institution accessible dans les langues nouvellement ajoutées. Dans les années qui ont précédé l'élargissement, alors que les négociations d'adhésion étaient en cours, le personnel linguistique a commencé à se préparer à l'introduction de nouvelles langues en participant à de vastes programmes d'études linguistiques. Le kaléidoscope des langues de l'Union européenne témoigne de son engagement en faveur de l'intégration et de la diversité. Chaque langue est non seulement un moyen de communication, mais aussi une fenêtre sur l'histoire, la culture et l'identité d'un pays. Grâce à la traduction et à l'interprétation, l'Union européenne veille à ce que chaque voix soit entendue. Après le début de ce 5e élargissement qui a vu adhérer 10 pays en 2004, puis la Bulgarie et la Roumanie en 2007, la Croatie est elle aussi devenue membre de l'Union en 2013. Deux décennies plus tard, l'impact de l'élargissement de 2004 se fait encore sentir dans toute l'Europe. L'Union européenne a réaffirmé son rôle de phare de l'espoir, du progrès et de la coopération dans un monde en constante évolution. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
1: Kad runa ir par Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādi, parasti nāk prātā tādas vispārīgas frāzes, kā kopējā lauksaimniecības politika, Savienības budžets vai Eiropas zaļais kurss. Taču patiesībā lielākā daļa tiesību aktu ietekmē Savienības pilsētu un reģionu iedzīvotāju ikdienu. Šeit svarīga nozīme ir Eiropas reģionu komitejai, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt Savienības pilsētu un reģionu intereses. Eiropas reģionu komiteja ir Eiropas Savienības iestāžu padomdevēja. Komiteja strādā pie tā, lai Savienības iedzīvotājiem būtu teikšana, kad tiek pieņemti Savienības lēmumi. Komitejas locekļi ņem vērā reģionu vajadzības un prasības un pielāgo tiesību aktus faktiskajai situācijai. Piemēram, reģionu komiteja kopā ar Eiropas komisiju ir publicējusi rokasgrāmatu, kas sniedz vadlīnijas vietējām un reģionālajām pašvaldībām par Eiropas zaļo kursu. Eiropas komisijai, Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentam ir jālūdz reģionu komitejas atzinums par jebkuru tiesību aktu, kurš skar vietējās un reģionālās pašvaldības. Ja attiecīgajos gadījumos iestādes ar komiteju neapspriežas, tā var vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai aizstāvētu savas institucionālās tiesības. Komiteja var arī sniegt atzinumu par jebkuru tematu, ja tai šķiet, ka tiek apdraudētas vietējās vai reģionālās intereses. Vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Savienības tiesu un tās darbu? Klausies Eiropas parlamenta raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstu Eiropas Savienības tiesa. Reģionu komiteja tika izveidota 1992. Gadā ar Māstrihtas līgumu. Tās uzdevums – pārstāvēt politiķus no Eiropas Savienības reģioniem un tuvināt iedzīvotājus Savienības iestādēm. Komitejas pirmā sanāksme notika 1994. Gadā Briselē. Sākotnēji locekļus iecēla Eiropas Savienības valstis, un to pilnvaru termiņš bija 4 gadi. Komitejas sastāvs mainījās pēc Nīcas līguma noslēgšanas, un tā ieguva pašreizējo struktūru. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš tagad ir 5 gadi, un atšķirībā no sākotnējiem gadiem mūsdienās tiek prasīts, lai viņi būtu reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvi. Reģionu komitejā ir 329 locekļi, kuri pulcējas plenārsesijās. Viņi pārstāv vairāk nekā 92 tūkstošus pašvaldību un 240 reģionu visā Eiropas Savienībā. Reģionu komitejā, tāpat kā Eiropas parlamentā, katras valsts pārstāvis skaits ir proporcionāls valsts iedzīvotāju skaitam. Valstīm ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu ir piešķirts vienāds vietu skaits. Piemēram, Vācijai, Francijai un Itālijai ir visvairāk pārstāvi, proti 24 locekļi katrai valstī. Savukārt mazākajai savienības valstī Maltai ir tikai 5 pārstāvi, bet Kiprai un Luksemburgai katrai pa 6. Izmantojot šādu pieeju, lielāku valstu rokās nenonāk pārāk daudz varas, taču vienlaikus tiek ņemts vērā iedzīvotāju skaits. Tāpat kā Eiropas parlamentā, deputāti ir iedalīti politiskajās grupās. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāju pirmo vietnieku, kuru pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Viņi sadarbojas ar reģionu komitejas komisijām, lai sniegtu atzinumus, ziņojumus un rezolūcijas, par kurām komiteja balso plenārsēdē. Taču reģionu komiteja nenodarbojas tikai ar politiku. Viens no tās mērķiem ir mudināt uz reģionālu, vietēju mēroga un individuālu līdzdalību. Reģionālās un vietējās iestādes, apvienības, nevalstiskās organizācijas, eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvi un pilsoniskā sabiedrība var piedalīties aptaujās, konsultācijās un pasākumos. Viens no šādiem pasākumiem ir Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē. Tā katru gadu norisinās oktobrī, un pasākumi ilgs 4 dienas. Šajā nedēļā pulcējas politiķi un eksperti, kā arī uzņēmumu, finanšu iestāžu un vietējo un Eiropas apvienību pārstāvi. Pasākuma laikā vairāk nekā 1000 runātāju apspriež Eiropas Savienības vietējo un reģionālo politiku. Komiteja arī piešķir balvu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. Uz to var kandidēt visi reģioni, kuriem ir politiskās pilnvaras, un balva ir Savienības reģionu un pilsētu iespēja saņemt atzinību par savu uzņēmējdarbības politikas stratēģiju. Laureāti attiecīgajā gadā saņem titulu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. 2025. Gadā šo titulu saņēma Galisija Spānijā, Krapina Zagori Horvātijā un Mazovija Polijā. Reģionu komiteja arī mudina uz līdzdalību jaunos politiķus un nodrošina viņiem pielāgotu apmācību. Komiteja aicina jaunos līderus uz savām plenārsesijām un tādiem pasākumiem kā Eiropas reģionu un pilsētu samits, kurā līderi var tikties ar pilsētu mēriem, reģionu pārstāvjiem un Eiropas parlamenta deputātiem. Reģionu komiteja ir kā tilts starp Eiropas Savienības iestādēm un cilvēkiem. Tā dod iespēju izteikties vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kuras uztur ciešas saites ar vietējiem iedzīvotājiem. Daudziem varētu šķist, ka Brisele un Strasbūra ir tālu, taču reģionu komiteja tās mums tuvina. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
2: Planet Earth is beautiful but fragile.
3: Rising temperatures, extreme weather, disappearing ecosystems. Climate change is no longer a distant threat. It is here, and it poses one of the greatest challenges humankind has ever faced. At the heart of the global response is the Paris Agreement, a landmark commitment to limit global warming and unite countries in climate action.
4: In this episode of the series, Raising the Game, Better Legislation, we're taking a closer look at what the agreement means, how the EU is implementing it, and how the rest of the world is keeping up.
3: The Paris Agreement is a legally binding international treaty adopted at COP21, the United Nations Climate Change Conference, in 2015. Its central aim is to limit global warming to well below 2 degrees Celsius, ideally 1.5 degrees, compared to pre-industrial levels. It brings together nearly all the world's countries in a shared commitment to reducing greenhouse gas emissions. Each country sets its own targets, known as nationally determined contributions, and, since 2015, countries have updated these targets every 5 years.
4: The agreement includes mechanisms for transparency, reporting, and climate finance. Developed countries are also expected to support developing ones in adaptation and mitigation efforts. The EU ratified the Paris Agreement in 2016, placing it at the heart of its climate policy. To deliver on the EU's commitments, in 2019, the European Commission launched the European Green Deal, a wide-ranging plan to transform how Europe lives, travels, grows food, and does business. It includes policies on energy, mobility, agriculture, and biodiversity, all designed to transform the EU's economy into a sustainable one.
3: In 2020, the European Union set itself more ambitious climate goals, with a commitment to reduce greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030, compared to 1990 levels. The ultimate goal is to reach climate neutrality by 2050. The targets set out in the European Green Deal were written into law in 2021. The European Climate Law sets binding targets for all member states and includes measures to keep track of progress and adjust actions accordingly. From clean energy to circular economies, this law is reshaping the EU's economic model to meet the goals of the Paris Agreement.
4: The European Parliament has been instrumental in shaping Europe's climate action. It was Parliament that pushed to make the 2050 climate neutrality target legally binding. And MEPs continue to scrutinise legislation to ensure the EU meets its obligations. Parliament has also led the call for a just transition, supporting workers and regions most affected by the shift away from fossil fuels. And it consistently advocates for global climate justice, ensuring Europe contributes its fair share to international climate finance, particularly for developing countries.
3: When we talk about climate change, it is crucial to understand where the biggest emissions are coming from. Although Beijing is aiming for carbon neutrality by 2060, China remains at the top of the list, responsible for nearly a third of global emissions, largely driven by coal and rapid industrial growth. The United States comes next, with high emissions from transport, energy, and industry. As of 2023, the European Union is the world's fourth largest greenhouse gas emitter, following India. The EU, which has been steadily cutting emissions in recent years, is responsible for approximately 6% of global emissions.
4: Many developing countries have set ambitious goals, but they need financial and technological support to meet them. Some other nations have failed to update their climate plans altogether, prompting concern that the world will miss the 1.5 degree target.
3: It is clear that without a shared commitment to preventing severe climate change, the situation will not improve as envisaged by the Paris Agreement. This concern heightened in January 2025 when, shortly after his second inauguration, President Trump signed an executive order to withdraw the United States from the agreement for the second time.
4: The Paris Agreement provides a framework, but it is up to each of us and every country to turn it into a reality. The European Union, and the European Parliament in particular, will continue to advocate for fair and urgent climate action. After all, the climate crisis recognises no borders, and nor should our response. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament. At the beginning of October 2024, the European Parliament published the results of the first Eurobarometer survey since the European elections. According to the findings, people in the EU are concerned about the cost of living and the economic situation. In this podcast from the Europe and Me series, we'll find out more about Parliament's 2024 EU post-electoral survey.

0: Lai veicinātu ekonomiskās attiecības otrpus Atlantijas okeānam, Eiropas Savienība ir noslēgusi tirdzniecības nolīgumus ar gandrīz visām Latviju-Amerikas valstīm. Ilgu laiku Mercosur bija vienīgais Savienībai nozīmīgais šī reģiona tirdzniecības partners, ar kuru tā nebija noslēgusi nolīgumu. Brīvās tirdzniecības nolīgums ar Mercosur atcelt tarifus plašām produktu klāstam un atvieglotu muitas procedūras. Tas padarītu tirdzniecību ar Mercosur lētāku un vieglāku. Sarunas par šādu nolīgumu sākās jau 1991. Gadā un principā tika pabeigts 2019. Gadā. Taču nolīgums nevarēja stāties spēkā, jo Savienībā pret to bija iebildumi. Kritiķi paudu bāžas par Mercosur valstīs pastāvošajām vidas problēmām. Tomēr 2023. Gadā sarunas par nolīgumu tika atsāktas. Rezultātā par vienu no Eiropas Savienības un Mercosur nolīguma nosacījumiem tika izvirzīts tas, ka Mercosur apņemsies īstenot Parīzes nolīgumu un cīnīties pret mežu izciršanu. Sarunas starp Eiropas Savienību un četrām Mercosur dibinātāju valstīm beidzās 2024. Gada decembrī. Tiekoties ar Argentīnas, Brazīlijas, Paragvajas un Urugvajas prezidentiem, Montevideo notikušajā Mercosur samitā, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen teica:
1: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Šis nolīgums nav tikai ekonomiska iespēja, tā ir politiska nepieciešamība. Mēs esam līdzīgi domājoši partneri. Mums ir kopīgas saknes. Mums ir savstarpēji saistīta vēsture un kultūra. Mēs ticam, ka atvērtība un sadarbība patiesi veicina progresu un labklājību. Es zinu, ka spēcīgi vēji pūš pretējā virzienā, uz izolāciju un sadrumstalotību, taču šis nolīgums ir skaidra mūsu atbilde. Mēs globālajā arēnā stāvam viens otram līdzās kā partneri.
1: On a global stage as partners.
0: Kā atzina Eiropas komisijas priekšsēdētāji, ne visi ir apmierināti ar Eiropas Savienības un Mercosur partnerību. Piemēram, liels iebildums pret tirdzniecības nolīgumu ceļu Savienības lauksaimnieki. Viņi apgalvo, ka nevar ražot un pārdot savus produktus par tādām pašām cenākām Mercosur valstis. 2024. Gadā Beļģijā, Francijā un Vācijā notika plaši protesti, kuros lauksaimnieki vairākas dienas uz vairākām stundām bloķēja ielas. Nolīgumu turpina aizainot arī bāžas par Amazonas lietas mežu izciršanu un iznīcināšanu. Kritiķi uzskata, ka plašāka tirdzniecība ar Mercosur tikai pasliktinātu ietekmi uz vidi. Pastāv arī nopietnas bāžas par pārtikas nekaitīgumu standartiem Mercosur valstīs. Taču Eiropas komisija uzskata, ka šīm bažām nav pamata. Komisija uzsver, ka saistības vidas aizsardzības jomā tagad ir iekļautas Eiropas Savienības un Mercosur tirdzniecības nolīgumā. Tā arī apgalvo, ka nolīgums nodrošina sadarbību pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku labturības standartu jomā, kā arī darba tiesība aizsardzības jomā. Nolīgumā arī paredzēts piemērot kvotas un ierobežojumus sensitīviem lauksaimniecības produktiem no Mercosur valstīm, piemēram mājputniem, lielopu gaļai un cukuram. Tas nozīmē, ka šos produktus nevar importēt lielos daudzumos. Turklāt plānots veikt importēto pārtikas produktu pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tie atbilst Savienības noteikumiem. Lai gan Eiropas komisijas nostāja ir skaidra, parlamenta viedoklis nolīguma jautājumā nav vienprātīgs. Daži parlamenta deputāti vēlas paplašināt Eiropas Savienības un Mercosur partnerību, savukārt citi pret nolīgumu stingri iebilst. Viņi nostājas to Eiropas Savienības lauksaimnieku pusē, kuri baidās, ka Mercosur radīs negodīgu konkurenci. Taču Gabriels Mato, kurš ir parlamenta galvenais brīvās tirdzniecības nolīguma sarunu vedējs, uzskata, ka problēma meklējam citur. Atteikšanās ratificēt šo nolīgumu neatrisinās lauksaimniecības nozares problēmas un radīs iespēju, ka Eiropa atsakās no līderpozīcijas un ļauj citiem izmantot mūsu iespējas. Lai noslēgtu Eiropas Savienības un Mercosur nolīgumu un tas stātos spēkā, tas ir jāpastiprina gan Eiropas parlamentam, gan Savienības dalību valstīm. Vēl nav zināms, vai Eiropas Savienība un Mercosur atvērs jaunu lapus savās attiecībās, radot jaunas iespējas abiem reģioniem un pārvarot grūtības, ar kuriem tie saskaras ar ilgu laiku. Viens ir skaidrs, Eiropas Savienības un Mercosur partnerība ir delikāts jautājums, kas jārisina piesardzīgi. Nav skaidrs zināms, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai vienotos par visiem partnerības aspektiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: В началото на октомври 2024 година Европейският парламент публикува резултатите от първото проучване на Евробарометър след последните евроизбори. От тях става ясно, че хората са обезпокоени от разходите за живот.